Mun mui nu miku ni awana izi mail nanga danga danga lupa waru waru pa keda masino ngal pa nau mia inu in keda tna ngal pa ni dingi au ta kiger sar pau pata ya iau tana keda mai keda matsino sino bi keda zata nau ni dau mia ina manin spotlight up spotlight pau tana au mia ina mangu au spotlight au yuzi mai pau kubilo au tana total ban sena wanaungu yupkazil au hunting au dingi no muino patai ginga senu ingalpan power was a kid mabigaladas nanga masau tana mung kulai ngida tu seminar palana getau yan tana mulpa kalanu au mia ina manin ngida tana munau aipulo mai mabai ngu tana kalanu au na no sino mi ai sina wanan sina biao process kar ngal pa morau tana yude min ke tangal pa no in sino mura sino bi keza o process manin kapuau mi ai sina no kulait na rakida ngal pa no mi ai na mai paru na nga ai mura kozanin getia wo ya main ngabakai au wara na pa ipol kurisa pa gempau YMCA ngukae.